en regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: Herregud, beklager det. Takk til de som ringte inn. Jeg sa helt feil. Det tripperen som fortsatt vi spiller om. En raderen, den gått på tallet. Den gått på tallet 87. Beklager det. Tripperen, den fortsatt spillet som. De tre siste oppleste tallene, det 87, 87, 48, 48 og 16, 1, 6. Herregud, beklager det. Vi fortsetter på tripperen.
1: 4. Tallet 4. Fyrtiotre, fyra, tre. Sjuttiotre, sju, tre. Åttiotvå, åtta, två. 52, 52. 54, 54. 41, 41. 30, 3, 0. 70, 7, 0. 79, 7, 9. 79, 7, 9. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Och där var träradaren gått till ho och se djuret stegavitt på tallet 44. De tre, nej glöm det, vi ska klassa upp tallan, spela över vet du. Har du en lik eller bättre bingo än tallet 44 så kan du ringa oss in på 755 25 000. Vi ska ta en paus och så går vi igång med det tredje spelet för dagen. Ha det bra.
1: Tillbaka I Eliteserien och det är klart för klassikern Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt I helgula den goda trenden sin och sen trönderan hem som mostroll dig. Möt upp och hej fram I helgula till 3 poäng. Biljetter finner du på glimt.no/biljetter. Bodø/Glimt Rosenborg, söndag 30 august klockan 14:30.
2: Har du inte möjlighet att dra på kamp på den som vanlig direkt på Radio 3.
3: Bodø/Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar och Saga Mobil. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.